Ya mesa mo so ye ke geca ke mke wola nchuma imhasi kama kiam koko mam sira ke sisi ngunte kawa nyehen tu nach ke konge radu xkfm tete a kong yam ta ke kanga super sakonde stram heka wa derta kham ni tengu tane ngau wate mkwa kong wa kwe kim koko mam sira ke ngule chachala mata jau u ta koko mngka e ngayim tima mapanga kiam koko ma ke kata mchuma

Yeah, me samo so ye kege ka ekem ke wolan my masika mak I am koko ma ke radu ex kfm msede ke 7 and 17 ke konke radu I e ki chang mhunta ke mkwata ngung hakwete ke kofi teiti nke ngole kaka nke kweta mkwe ke kawasin kofi nga ya ku ukole akasin e asin kre mtsiu sisi ma apanga kaya ula koko ma e msede ke teitia e mtani ni mkwata tamwa so da wola la unye mwungu avasika skola chipa ngingwa kika gisa mwavasika atitia emu.